0: هذا هو مكتبي بحدي دائما بحدي
1: سي سا مون ديستان être seul toujours seul
0: صافي دركي توالفت ما بحدها نتحشها
1: je me suis habituée à tout ça maman toute seule là-bas son absence
0: نبكي شويه ندخل التواليت ونبكي نغسل وجهي ونخرج
1: je rentre dans les toilettes je pleure je me lave la figure et je sors
0: باش ما يبانش فيا بلي كنت نبكي
1: personne se rend compte que j'ai pleuré
0: ما تجي و تكون معايا
1: un jour maman viendra
0: ونتفاهم انا وما
1: on se comprendra
0: نخرج
1: et on partira toutes les deux
0: قولها راني مزيانة الحمد لله نضحك
1: dis-lui que je vais bien que je ris
0: نضحك تغوتو ولا نبقى نضحك
1: même si on crie sur moi je ris
0: واش تندير الضحك
1: que faire d'autre